0: 两个红鲤鸣翠柳啊，一行白鹭上青天。
1: 沧海西里千秋雪，
2: 能拨东吴万里船。
3: Zwei Goldquiolen, die im Grün der Weiden singen.
4: Twee gele wielewalen zingend op de groene wilgen.
5: Les fils de hérons montent dans le ciel azuré.
6: Achtskummer tsagan degle, kukuk turgutar, degtwe.
7: Kenjirendin közü tüştü, her butağının karnırı.
8: Men bo dong wu, wan li chuan.
1: Men bo dong wu, wan li chuan.
9: 两个凤梨，
10: 俩藕花，
11: 两叶香子，
12: 两把芦笙，一
13: 行
14: 长
13: 白鹭，
14: 一
15: 蕊
14: 平芦
15: 笙，
16: 上青天，
17: 欢喜了，
18: 上海赛林，
19: 喜林绝情曲，
20: 门泊东，
21: 门泊东，
22: 门泊东，
23: 万里
22: 山，
24: 门泊东，
25: 万里
26: 山，门泊东，
27: 门泊东，万里船。